0: Metro 97.7 FM.
1: Twalya ko bitwalya ebyasigalira byaba musayi muto aganira ku ssogolero enkindo zinamubuna mwana gwenga twacakala taca.